fatte diligenter di pueru et quo in veneritis

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Žolinės savaitgalį popiežius praleis Castel Gandolfe. Miestelio bažnyčioje jis aukos iškilmės mišias. Leona 14 sudomino tikėjimo atgimimas, sako popiežiaus vizito Prancūzijoje organizacinio komiteto pirmininkas. Mirė seniausias, net 108 metų sulaukęs brolis trapistas. Laidos pabaigoje kalbėsime apie švietimo dramą Nigerijoje ir bažnyčios iniciatyvas siekiant jas spręsti. Trečiadienį po bendrosios audiencijos popiežius Leonas XIV vėl išvyko į Castel Gandolfą, kur pasiliks iki antradienio rugpjūčio 18 dienos. Rugpjūčio 15-ąją 10 valandą Castel Gandolfo Šventojo Tomo Villanoviečio parapijos bažnyčioje popiežius aukos švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės mišias, o vidudienį aikštėje prie Castel Gandolfo popiežių vasaros rūmų vadovaus viešpaties angelo maldai. Vidudienio maldos susitikimas ten pat vyks ir sekmadienį rugpjūčio 16-ąją. Popiežius grįš į Vatikaną antradienio rugpjūčio 18-osios vakarą. Trečiadienį rugpjūčio 19-ąją Vatikane vyks įprastinė bendroji audiencija. Šeštadienį rugpjūčio 22-ąją Leonas 14-asis vyks vienos dienos vizito į San Marino Respubliką ir Italijos Riminio miestą. Leona 14-ąjį sudomino katechumenų ir tikėjimą atrandančių žmonių reiškinys. Tai viena iš jo atvykimo į Prancūziją priežasčių. Interviu dienraščiui La Croix sako Pontuazo vyskupijos šalia Paryžiaus vyskupas Benoît Bertranas, vadovaujantis popiežiaus vizito Prancūzijoje organizaciniam komitetui. Popiežiaus apaštališkoji kelionė į Prancūziją vyks rugsėjo 25-28 dienomis. Leonas 14-asis lankysis Paryžiuje, Lurde ir Mece. Popiežius atvyksta, kad sustiprintų mūsų tikėjimą ir sutvirtintų bažnyčios bendrystę. Jis ypač atidžiai stebi tai, kas šiandien vyksta Prancūzijoje. Pastaruoju metu matoma tikėjimo atgimimą, apie kurį liudija tūkstančiai priimančių krikštą katechumenų, pastebimai padaugėja skaičius žmonių, kurie atranda tikėjimą. Šis reiškinys labai sudomino popiežių, sakė vyskupas. Pasak jo, Leona 14-ąjį taip pat domina evangelinis bažnyčios įsipareigojimas ligoniams ir rūpinimasis gyvenimo pabaiga pasiekusiais žmonėmis. Popiežius taip pat nori padrasinti jaunimą. Susitikimas su jaunimu, vyksiantis stadione Paryžiuje, bus vienas svarbiausių kelionės momentų. Per popiežiaus vizitą taip pat numatytas privatus susitikimas su seksualinį išnaudojimą bažnyčios aplinkoje išgyvenusiais žmonėmis. Vyskupas pabrėžė, kad Leonas 14-asis gerai suvokė sunkumus, su kuriais dėl išnaudojimų skandalo susiduria bažnyčia Prancūzijoje. Asmenų, su kuriais popiežius susitiks, grupė bus nedidelė, kad būtų galima išsameu pasikalbėti. Popiežius nori skirti laiko išklausyti jų istorijas, jų lūkesčius bažnyčios atžvilgiu ir tai, kuo jie norės su juo pasidalyti. Visos popiežiaus kelionės yra apaštalinio, o ne politinio.

0: žmonių ir grupių tarpusavio santykius gadina įtampa ir ginčiai. Dėl to labai reikia išminties ir taikos žodžių, kurie padėtų pažvelgti į visuomenės gyvenimą iš platesnės perspektyvos. Prancūzijos visuomenė turi iš naujo atrasti kelią į dialogą, įsiklausimą, pagarbą, brolybę, taip pat į žodžio laisvę, pabrėžė vyskupas. Prancūzijos katalikų dienraščiui duotame interviu popiežiaus vizito Prancūzijoje organizacinio komiteto pirmininkas vyskupas Benoît Bertranas taip pat pasidalijo informaciją, kodėl į popiežiaus vizito programą buvo įtrauktas Meco miestas. Paryžius ir Lurdas buvo beveik savaime suprantami kelionės programos punktai, tačiau apsilankyti Mece nusprendė pats popiežius. Jis pats išreiškė norą nuvykti į šią Prancūzijos dalį paženklintą trijų karų, norėdamas Europai ir pasauliui skelbti susitaikinimo, taikos ir tautų draugystės žinią, sakė vyskupas, ir pridūrė, kad Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas, kardinolas Žanas Markas Avelinas, norėdamas suteikti šiam vizitui europinį matmenį, pakvietė į susitikimą su popiežiumi Mece kaimyninių šalių vyskupų konferencijų pirmininkus, taip pat prie sienos esančių vienuolynų, vyresniuosius ir vyresnesias. Kalbėdamas apie artėjantį popiežiaus vizitą Prancūzijoje, vyskupas Benoît Bertranas paminėjo ir kai kuriuos techninius bei logistinius pasirengimo aspektus. Vis dar ieškoma savanorių. Jau užsiregistravo keli tūkstančiai, tačiau vien Paryžiuje reikės 12 tūkstančių savanorių. Vyskupas atskleidžia, kad išskyrus saugumo užtikrinimo išlaidas, kurias padengia valstybė, kelionės organizavimas finansuojamas tik iš aukų. Šiuo metu galutinis biudžetas dar nėra nustatytas, nes jis priklausys nuo susitikimuose su popiežiumi dalyvauti norėsiančių žmonių skaičiaus. Popiežiaus vizito organizacinio komiteto vadovas taip pat pabrėžia puikų bendradarbiavimą su valdžios institucijomis. Visais – valstybės, departamentų, savivaldybių – lygmenimis matome daug susitelkimo ir geros valios. Kiekvienas nori prisidėti, kad šis vizitas taptų svarbiu įvykiu ne tik popiežių priimsiantiems miestams, bet ir visai Prancūzijai. Ši kelionė bus išskirtinis istorinis įvykis. Būtų nuostabu, jei ji paliktų gilius pėdsakus, teikiančius vilties tiek mūsų bažnyčiai, tiek mūsų šaliai, sakė vyskupas Benoît Bertranas, vadovaujantis popiežiaus vizito Prancūzijoje organizaciniam komitetui.
1: 1947 Liepos 9-ąją trapisto abatijoje Hebėjaus provincijoje, dabartinėje Džangdzeku provincijoje, už maždaug 130 km nuo Pekino buvo paskutinį kartą aukotos mišios. Netrukus 75 brolių trapisto bendruomenė buvo išvaikyta. 33 buvo nužudyti arba mirę nuo išsekimo tremties kelyje, kitiems pavyko išgyventi. Panašus likimas Kinijos pilietinio karo ir komunistinio režimo įsigaliojimo kontekste ištiko ir antrąją Hebėjaus provincijos trapisto abatiją. Šiomis dienomis mirė paskutinis tiesioginis šių įvykių liudytojas. Honkongo katalikų arkivyskupija pranešė apie trapisto Benedikto Čiau mirtį 2026 Liepos 31 dieną sulaukus 108 metų amžiaus. Jis buvo seniausias savo ordino narys. 1918-aisiais gimęs vaikinas į trapisto ordiną įstojo 1941-aisiais ir gyveno džiaugsmingosios Dievo motinos abatijoje Šidzedžuango prefektūroje. Tuo tarpu Džangdzeku prefektūroje buvusi abatija buvo dedikuota Dievo motinai ramintojai. Pažymėtina, kad didžioji dalis iš 75 pastarosios trapistų bendruomenės narių buvo kinai. Trečiasis nuošalioje kalnutoje vietovėje, iki jos reikėjo mulu joti 3 dienas, 1883-aisiais įsteigtos abatijos prioras prancūzas Luisas Brunas yra pastebėjęs, jog šventojo Benedikto regula atrodo tarsi specialiai sukurta kinams, kultūrinėje budizmo, konfucionizmo, taoizmo.

0: Meditacijos ir askezės praktikų terpėje kontemplatyvėjai katalikų ordinai, trapistai, benediktinai, karmelitai sulaukė daugybės pašaukimų. Anot italo žurnalisto Gerolamo Facini išleidusio knygą apie katalikybę ir jos persekiojimą komunistinėje Kinijoje, prieš didžiasias represijas šioje šalyje buvo apie 500 moterų vienuolių ir virš 5000 buvo kinės. Apie pusę kunigų, daugiau nei 1500 taip pat buvo kinai. Seminarijose studijavo dar apie 4000 seminaristų kinų. Komunistinis režimas išblaškė visas bendruomenės, uždarė ar nacionalizavo katalikiškas institucijas, įskaitant tuo metu Kinijoje veikusias 216 katalikiškų ligoninių ir klinikų, 781 sveikatos priežiūros punktų, 3 universitetus, 2011 pradinių mokyklų, 189 pagrindinės bei vidurinės mokyklas, 32 leidyklas, apie 50 laikraščių ir žurnalų. Trapistas Benediktas Čiau su keliais kitais sugebėjo palikti Kiniją ir kuriam laikui buvo prisiglaudę trapistų vienuolyne Kanadoje, tačiau jų akis krypo į Aziją. Ištyrus kelias galimybės aplankius keletą vietų, nuspręsta steigti naują abatiją Honkonge, Lantau saloje, žinoma taip pat nuošalioje vietoje. Pirmąją bendruomenę sudarė 8 broliai, tarp jų ir brolis Benediktas. Jų pačių rankomis statyta abatija inauguruota 1956-aisiais. Jie gyvuoja ir šiandien. 2000-aisiais vienuolynui suteikta tokia pat dedikacija, kokia turėjo jų pirmieji istoriniai namai Hebėjaus provincijoje, džiaugsmingosios Dievo motinos abatija. Čia jie gyvena paprastą maldos ir rankų darbo gyvenimą, jų gaminamas sūris ir sviestas gana žinomi tarp aplinkinių žmonių. 1974-aisiais pats brolis Benediktas Čiau buvo išrinktas abatijos vyresniuoju ir šias pareigas ėjo iki 1998-ųjų. Brolio Benedikto Čiau laidotuvės rugpjūčio 14 dieną.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Sunku įsivaizduoti geresnę bendruomenių ir viso krašto ateitį, kai jame gyvenantis vaikai negali įgyti net minimalaus išsilavinimo, o visa nauja karta rizikuoja būti iš anksto pasmerkta naujam skurdo ciklui. Tokia dėja yra skaitlingiausios Afrikos žemyno valstybės Nigerijos tikrovė. Vertinama, kad apie pusę vaikų, 19 milijonų, šiuo metu nelanko mokyklos arba lanko labai nereguliariai. Šią dramą išgyvena pirmiausia šiauriniai Nigerijos regionai, o tarp pagrindinių jos priežasčių tarpusavyje persipinusi islamistinio džihadizmo, sukilėlių ir kriminalinių grupuočių veikla, ypač vaikų ir mokinių pagrubimai. Kai kurie nuskambėjo ir tarptautinėje žiniasklaidoje, kaip kad 2014 metų epizodas, kai iš vienos Čiboko miesto mokyklos Borno valstijoje buvo pagrobtos 276 mergaitės, ar 2025 metų lapkričio epizodas, kai iš katalikiškos Šventosios Marijos mokyklos Papirio vietovėje Nigerio valstijoje buvo pagrobti 303 moksleiviai, berniukai ir mergaitės. Tačiau apie 10 kitų atvejų buvo galima išgirsti tik prabėgomis arba visai nieko. Kodėl pagrobėjai taikosi vaikus? Pirmiausia, tikintis lengviau gauti išpirką iš viską dėl jų pasiryžusių padaryti tėvų. Gautas lėšas vėliau skirti kriminaliniams arba džihadistiniams tinklams. Pastarieji tokiu būdu įtvirtina savo dominavimą ir kontrolę teritorijoje, taip pat kaip oficialiai patys deklaruoja, esą kovoja su vakarietišku švietimu nesuderinamu su jų išpažįstama radikalaus islamo versija, įskaitant ir nuostatą, kad mergaitėms visai nedera lankyti mokyklos. Pagrobimo istorijoje netrūksta mirčių dėl nelaimių, egzekucijų, susirėmimų. Dėl tokios tikrovės tūkstančiai šeimų, bijodamas pagrobimų, nebeleidžia savo vaikų į mokyklas. O kartais iš tiesų sričių mokyklos yra uždaromos valstijų valdžių potvarkių. bejėgiškai konstatavus, jog nepajėgiama užtikrinti jų saugumą. Daug šeimų tapo vidaus pabėgėliais. Džihadistinių grupuočių pastangos išstumti krikščionis iš šiaurinių regionų yra kitas skaudi Nigerijos tikrovės tema. Neretai tose vietose, į kurias persikelia pabėgėlių šeimos veikiančiose mokyklose nepakanka vietų, arba už jas reikia mokėti. Tai sąlyginai gali būti nedidelė suma, siekinti keletą arba keliolika eurų per mėnesį. Bet ir ji daugeliui neįkandama arba tenka rinktis, kuriam iš vaikų suteikti ugdymą. Nigerijoje gyvena per 35 milijonus katalikų, sudarančių nuo 12 iki 14 procentų visos populiacijos. Dauguma jų, kaip ir kitų krikščionių, gyvena krašto centre ir pietuose. Tuo tarpu krašto šiaurėje vyrauja musulmonų bendruomenės. Katalikų bažnyčiai priklauso didelis švietimo tinklas, apimantis šimtus pradinių ir pagrindinių mokyklų, taip pat gimnazijas, profesinės mokyklas, kolegijas, universitetus. Dalis jų veikia ar veikia iki šiol ir šiauriniuose regionuose, o katalikų ganytojai energingai protestuoja ne vien tada, kai užpuolamos katalikiškos mokyklos. Kiekviena tokia ataka paveikia visus. Smogia visiems įsipareigojusiems dėl teisės į ugdymą. Kai 2026 birželio 29-ąją iš pagrindinės mokyklos Lasos miesto Borno valstijoje buvo pagrobta per 50 mokinių, Maidugurio auxiliaras vyskupas Džonas Bogna Bakeni tuoj pat griežtai pasmerkė šią išpuolį. Šiuo metu dėl islamistinių ir džihadistinių grupuočių veikimo Borno valstija yra viena iš nesaugiausių šalyje. Tad nenustabu, kad daug šeimų, ne vien krikščionių, jau prieš eilę metų kirto jos pietinę sieną ir atsidūrė Adamavos valstijoje. Dalis iš jų buvo apgyvendintos netoli Jolos, valstijos sostinės, vidaus pabėgėliams skirtoje Salamo zonoje. 2026 Liepos pabaigoje buvo įteikti diplomai pirmajai 42 mokinių grupiai, sėkmingai baigusiai specialiai pabėgėlių vaikams atidaryta katalikiška pradinė bei pagrindinė mokykla, priimančia berniukus ir mergaitės, tiek iš krikščioniškų, tiek iš musulmoniškų šeimų. Tai iš tiesų didelis motyvas džiugauti. Šią progą žinių agentūrai AC Afrika komentavo Jolos vyskupas Stevenas Dami Mamza. Dėl mokinių pasiekimo ir dėl to, kad jų viltis įveikė neviltį. Anot jo, ši mokykla yra vyskupijos projekto iš krizės į klasę vaisius. Pats projektas gimė norint užkirsti kelią tragedijai tragedijoje ir visų ateities perspektyvų praradimui. Teikančiam vaikų tuo atveju, jei jie neįgytų jokio išsilavinimo. Esame įsitikinę, jog ugdymas yra pamatinė teisė ir galinga priemonė, padedanti atgaivinti viltį ir žmogišką jaurumą, sakė ganytojas. Jis pridūrė, kad į mokyklos programą integruota ir psichosocialinė parama, mat vaikų šeimos ir kartais patys vaikai patyrė bei matė daug traumuojančio smurto, kraujo liejimo. Todėl reikia specialios pagalbos, kad jie jaustųsi saugus, įgytų pasitikėjimą ir galėtų mėgsti sveikus žmogiškus ryšius. Daug dalykų buvo galima padaryti tik su parama iš šalies, pridūrė vyskupas Mamza, dėkingai minėdamas nedidelės JAV krikščioniškos nevyriausybinės organizacijos Take Heart pagalba jo vyskupijai.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Australijoje vyskupas pripažintas kaltu seksualinio išnaudojimo byloje. Popiežiaus žinia Jungtinėse valstijose vykstančio tarptautinio susitikimo liturginio ugdymo klausimais dalyviams. Paskelbta popiežiaus žinia rugsėjo 27-ąją minėsimos šiemetinės pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga. Švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės liturgijos komentaras. Vakarų Australijos apygardos teismas pripažino 76 metų Christopherį Alaną Saundersą, Brumo vyskupą emeritą, kaltu dėl seksualinių nusikaltimų įvykdytų prieš du paauglius aborigenus. Australijos bažnytinės institucijos tyrimą pradėjo 2020 metais. Po trejų metų šventajam sostui buvo perduotas 200 puslapių dokumentų rinkinys. Tuo pat metu vyko ir Australijos teisėsaugos institucijų pradėtas tyrimas. Rugpjūčio 13 dieną Vakarų Australijos apygardos teismas paskelbė nuosprendį, kurio vyskupas pripažįstamas kaltu dėl 13 jam iškeltų kaltinimų. Bausmės dydis bus nustatytas rugsėjo mėnesį. Brumo vyskupijos, kuriai nuteistasis vyskupas vadovavo nuo 1996 iki 2021 metų, dabartinis vyskupas Timas Nortonas paskelbė pareiškimą, kuriame išreiškė dėkingumą tyrėjams ir teisėsaugos institucijoms bei solidarumą su aukomis. Jis taip pat dėkojo visiems asmenims, kurie dalyvavo byloje kaip liudininkai. Mums labai skaudu dėl nukentėjusių jų patirto skausmo, sakoma vyskupo pareiškime. Apgailestaujame, kad prireikė tiek daug laiko, kol jų balsai buvo išgirsti ir jų skausmas pripažintas. Vyskupas patikino, kad bus daroma visa, kas įmanoma, siekiant padėti nukentėjusiems gydyti žaizdas. Rugpjūčio 14-19 dienomis Benediktinų Mount Angel abatijoje Jungtinių valstijų Oregono valstijoje vyksta kardinolų, vyskupų, kunigų ir pasauliečių iš įvairių šalių susitikimas, kuriame svarstomi klausimai susiję su dvasininkų ir pasauliečių liturginiu ugdymu. Susitikimui vadovauja dieviškojo kulto ir sakramentų tvarkos dikasterijos prefektas kardinolas Arturas Ročas. Jungtinėse valstijose šiomis dienomis vykstantis susitikimas tai atsakas į 2022 metais paskelbtą popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį laišką Desiderio Desideravi apie Dievo tautos liturginį ugdymą. Kunigų ir pasauliečių liturginio ugdymo būdus svarstė 2024 metais vykusi dieviškojo kulto ir sakramentų tvarkos dikasterijos plenarinė asamblėja. Pratęsdama prieš porą metų vykusius svarstymus, dikasterija surengė šį susitikimą Jungtinių valstijų Benediktinų abatijoje. Popiežius Leonas XIV pasiuntė žinę susitikimui vadovaujančiam dieviškojo kulto ir sakramentų tvarkos dikasterijos prefektui kardinolui Ročui. Popiežiaus Leono XIV žinioje visų pirma primenamas jo pirmtako popiežiaus Pranciškaus apaštališkajame laiške Desiderio Desideravi pabrėžtas būtinumas atnaujinti kunigų ir pasauliečių liturginį ugdymą, kad būtų pagyvintas visos bažnyčios liturginis gyvenimas. Ragindamas Jungtinių valstijų Oregono valstijoje prasidėjusio susitikimo dalyvius ieškoti konkrečių liturginio ugdymo būdų visais bažnyčios lygmenimis, popiežius pabrėžia, kad pirmenybė turi būti skiriama ugdymui tų, kurie šventimų sakramento gale yra pašaukti vadovauti liturgijai ir lydėti tikinčiuosius į šventųjų slėpinių pažinimą. Popiežius rašo, kad pagrindinė liturginio ugdymo vieta yra sekmadienį švenčiama Eucharistija,
Dėl to popiežius Leonas primena būtinybę ištikimai laikytis patvirtintų tekstų ir nurodymų. Savo žinioje jis taip pat pabrėžia, kad kunigai negali atmesti popiežiaus Šventojo Pauliaus VI ir popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus II patvirtintų apeigų. Labai svarbu, rašo popiežius, kad pagarba nustatytai tvarkai kiltų iš vidinės atvirumo ir pasitikėjimo Dievo nuostatos, parodant nuolankumą jo didybės akivaizdoje ir nuoširdžiai ištikimybę bažnytiniai bendrystei. Nuo pirmojo pasaulinio karo laikų, taigi jau daugiau kaip 100 metų, katalikų bažnyčia kasmet mini pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną. Kasmet šią progą skelbiama popiežiaus žinia kviečia pažvelgti į įvairios sudėtingo migracijos reiškinio aspektus. Šių metų rugsėjo 27-ąją minėsimos 112-osios pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos tema kiekvienas iš šių mažutėlių atkreipia dėmesį į nepilnamečių migrantų ir pabėgėlių likimą. Rugpjūčio 11-ąją pasirašytoje ir rugpjūčio 14-ąją paskelbtoje žinioje, skirtoje šių metų pasauliniai migrantų ir pabėgėlių dienai, popiežius Leonas XIV atkreipia viso pasaulio katalikų dėmesį į nepilnamečius, kurie yra pažeidžiamiausi pasauliniuose migracijos srautuose. Jų konkretūs veidai ir jų nepakartojamos istorijos kreipiasi į mūsų sąžinės, rašo popiežius. Kasmet milijonai vaikų ir paauglių dėl karų, skurdo, smurto, aplinkos katastrofų ir kitų tragedijų yra priversti palikti savo kraštą. Jų skaičius dėja nuolat didėja. Jų kančia neapsiriboja tik kelionės sunkumais. Yra labai daug jaunų žmonių netekusių tėvų, brolių, seserų ir draugų, bei tapusių neapsakomos smurto aukomis arba liudininkais. Taip pat ir tie, kurie keliauja kartu su tėvais, susiduria su itin sunkiomis bei traumuojančiomis situacijomis. Prie šios ir taip dramatiškos tikrovės prisideda kitos tragedijos. Mirtys migracijos keliuose, prekyba žmonėmis ir išnaudojimas, vaikų verbavimas dalyvauti ginkluotuose konfliktuose, seksualinis smurtas, priverstinės santuokos, kelionėje patirti ar matyti žiaurumai, migruojančių vaikų ir vaikų pabėgėlių orumas, paminamas daugybę būdų, rašo popiežius. Vis dėlto net ir tokioje tamsoje netrūksta solidarumo šviesos. Popiežiaus žinioje minimi žmonės, šeimos, pilietinės institucijos ir bažnytinės bendruomenės, kurios, susidūrusios su migruojančių žmonių ir ypač vaikų kančia, nuo jų nenusigrėžia. Leonas XIV mini šeimas atveriančias savo namų duris, migrantų prieimimo centruose dirbančius ugdytojus, savanorius. Savo atsidavimu jie liudija, kad meilė gali nugalėti abejingumą. Susidūrus su dramatiška vaikų migrantų ir pabėgėlių tikrove, popiežius prašo atsiminti Jėzaus žodžius, kurie beldžiasi į kiekvieno tikinčiojo sąžinę. Kas priima tokį vaikelį dėl manęs, tas mane priima. Čia kalbama ne apie skaičius ar statistiką, pabrėžia popiežius. Evangelija kviečia neskaičiuoti. Kiekvienas vaikas, kiekvienas žmogus turi begalinį orumą. Turime pripažinti kiekvieno vaiko orumą, prieš žiūrėdami į jį kaip į migrantą. Pirmiausia, turime matyti žmogų, kuriam priklauso visos pagrindinės žmogaus teisės. Teisė į gyvybę, išsilavinimą ir tokias gyvenimo sąlygas, kurios leistų jam augti ir visapusiškai vystytis fiziškai, protiškai, dvasiškai, morališkai ir socialiai. Toliau savo žinioje popiežius pabrėžia tikinčiųjų bendruomenės pašaukimą liudyti artimo meilę visiems, o kai susiduriama su migrantais, kurie yra katalikai, kaip mes, stengtis juos integruoti į savo bendruomenės, vertinti juos kaip visateisius bažnytinės šeimos narius. Kai vaikai migrantai yra kilę iš kitokios religinės ar kultūrinės aplinkos, tikinčiųjų bendruomenės yra pašauktos kurti erdves, kuriuose kiekviena mergaitė ir kiekvienas berniukas būtų gerbiami ir vertinami su savo kultūrinė tapatybė. Tai be kitako
užkirs kelią ekstremistų grupuočių keliamam radikalizacijos pavojui. Galiausiai popiežius Leonas XIV prašo visus tikinčiuosius atsiminti migrantus ir pabėgėlius, o ypač vaikus, savo asmeninėje ir bendruomeninėje maldoje. Pavesti juos švenčiausiosios mergelės Marijos motiniškai globai. Ji, kuri drauge su šventuoju Juozapu ir kūdikiu Jėzumi patyrė Erodo smurto žiaurumą ir tremties į Egiptą dramą, tegul lydi jų žingsnius ir padeda mūsų bendruomenėms tapti gyvomis ir įtikinančiomis Evangelijos liudytojomis, rašo popiežius Leonas XIV savo žinioje skirtoje paskutinį rugsėjo sekmadienį minėsimai pasauliniai migrantų ir pabėgėlių dienai.

0: švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimas į dangų žolinė. Iš apreiškimo Jonui knygos. Atsidarė danguje Dievo šventykla ir pasirodė jo sandoros skrynia. Ir pasirodė danguje didingas ženklas, moteris apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Pasirodė ir kitas ženklas danguje. Štai milžiniškas ugnespalvis slibinas su 7 galvomis, su 10 ragų ir su 7 diademomis ant galvų. Jo uodega nušlavė 3 dangaus žvaigždžių ir nurėžė jas žemin. Slibinas tykodamas sustojo priešais moterį, kad jai pagimdžius prarytų kūdikį. Ir ji pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležinė lazda. Kūdikis buvo paimtas pas Dievą, prie jo sosto, o moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai Dievo paruošta būstinė. Aš girdėjau galingą balsą danguje, kuris sakė, dabar atėjo mūsų Dievo išganimas, galybė, karalystė ir jo Mesijo valdžia. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą meditaciją Motina dangaus akimis. Dažnai girdime sakant, kad reikia tvirtai stovėti kojomis ant žemės, nepasiduodant tuščioms, o kartais ir žalingoms svajonėms. Net Biblijoje randame žodžių kviečiančių kreipti žvilgsnį į žemę, ypač tada, kai viešpati pakeltos akys nesulaukia atsako. Mano akys pavargo žvelgti aukštyn. Šiuos žodžius pranašas Izaijas leidžia ištarti sunkiai sergančiam karaliui Ezekijui, giliai nusivylusiam, kad jo maldos Dievui liko neišklausytos. Tačiau jei šiandien nukreipsime žvilgsnį žemin, mūsų akys pavargs dar labiau. Žinoma, matom ir daug gražių, džiuginančių dalykų, gal net tokių, kurie pažadina smalsumą ir troškimą giliau pažinti pasaulį. Vis dėlto, tarp žemiškų dalykų rasti tai, kas leistų su pasitikėjimu ir ramybe žvelgti į ateitį, atrodo nelengva. Smulkmeniškumas, skurdumas, žemumas, menkumas, ribotumas ir daugybė kitų dalykų, kurie galiausiai susilieja su tuo, kas žeidžia žmogaus orumą. Štai kas atsiveria, kai žvelgiame vien į žemės dalykus. Ir vis dėlto šiandien mūsų tikėjimas kviečia mus leistis paimamiems už rankos ir bent akimirkai patikėti. Dangaus grožis gali padėti neįstrikti žemės purve. Tad leiskimės paimami už rankos moters ir motinos, kuri nenuleisdama akių nuo dangaus yra paimta ten, kur jos laukia tėvas ir kartu esantis jos sūnus. Galbūt tai padės mums pakelti galvą ir liautis žvelgti vienai tai, kas teikia tiek mažai džiaugsmo. Prašykime, kad Marija padėtų mums pakelti žvilgsnį nuo visų tų dalykų, kuriuos kasdien matome šiame mažame ir labai ribotame mūsų visatos lopinėlyje. Nuo nuniokotos planetos, kuri tai skęsta potvyniuose, tai dega dėl išbalansuoto klimato. Išbalansuoto tų, kurie mano, jog šiai planetai išsekus po ranka turės kitą. Nuo gyvenimo, kuriame net maistas, kurį valgome, nebėra gyvybės garantas. Jei nenužudo apsinuodijimu, pražudo pertekliumi, o kiti miršta nuo jos tokos. Nuo kelio, kuris užuot buvęs bendravimo ir žmonių susitikimo vieta, tapo nesaugia, neapibrėžta erdve. Aikštelė, kurioje pernelyg daug žmonių žaidžia, mesdami iššūkį mirčiai. Nuo ekonomikos, kuri nuolat išgyvena krizę, verčia daugelį verkti, tačiau vis tiek, bent kai kuriuose vietose, toliau skelbia viskas išparduota. Nuo menkos ir žemos politikos, stokojančios idealų bei etikos, kuri siekdama pritarimo, nori tarti savo žodį apie viską, net ir apie žmogaus dvasinį gyvenimą. Nuo išsvajotų atostogų ir poilsio laikotarpių, kurie turėtų prablaškyti mintis ir atitraukti mus nuo kasdienių rūpesčių, bet vietoj to išsekina, supykdo ir kartais padaro daugiau žalos negu naudos. Nuo pramogų, paremtų smurtu ir silpnesniųjų engimu, nes šiandien regis svarbiausia jau nebūti taikoje su savimi ir kitais, o visiems parodyti, koks esi stiprus, nors neretai tai yra dvasios skurdas. Nuo tuščios, beprasmės, manipuliuojamos ir nutildytos informacijos, kuri vis dažniau paslepia tiesą, už juo tai atskleidusi. Nuo sužeistos ir kenčiančios bažnyčios, kuri sunkiai ryštasi pajudėti, kad būtų arčiau žmonių ir mėgstų dialogą su šiuo laikiniu žmogumi, kuri kartais yra pernelyg įsitikinusi savo teisumu, kai žengia į šio pasaulio galingųjų rūmus, kai nusiriša tarnystės prijuostę ir apsivelka vadovavimo uniformą, kai atsisako neturto ir apkabina turtą. Ir vis dėlto tai yra bažnyčia, kurią mylime kaip vaikai, todėl trokštame ją patirti labiau kaip motiną, nei kaip mokytoją. Padėk mums, motina, dangaus akimis, pakelti žvilgsnį į aukštybės. Išmelsk mums malonę, net žemės šiukšlėse, atrasti mažus gėrio daigus, kurie tyliai, bet atkakliai, vis dar geba augti kiekvieno geros valios žmogaus širdyje, nepaisant odos spalvos, kultūros, padėties, tikėjimo ar religijos. Ir prašyk savo sūnaus, tu sėdinti šalia jo, dovanoti mums drąsą, eiti prieš srovę ir nepaklusti pasaulio logikai, kad kiekvienas iš mūsų, būdamas mažas, padarytų visą, kas įmanoma, kad šiai žemėj dar padovanotų bent mažą dangaus lopinėlį.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Australijoje vyskupas pripažintas kaltu seksualinio išnaudojimo byloje. Popiežiaus žinia Jungtinėse valstijose vykstančio tarptautinio susitikimo liturginio ugdymo klausimais dalyviams. Paskelbta popiežiaus žinia rugsėjo 27-ąją minėsimos šiemetinės pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga. Švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės liturgijos komentaras. Vakarų Australijos apygardos teismas pripažino 76 metų Christopherį Alaną Saundersą, Brumo vyskupą emeritą, kaltu dėl seksualinių nusikaltimų įvykdytų prieš du paauglius aborigenus. Australijos bažnytinės institucijos tyrimą pradėjo 2020 metais. Po trejų metų šventajam sostui buvo perduotas 200 puslapių dokumentų rinkinys. Tuo pat metu vyko ir Australijos teisėsaugos institucijų pradėtas tyrimas. Rugpjūčio 13 dieną Vakarų Australijos apygardos teismas paskelbė nuosprendį, kurio vyskupas pripažįstamas kaltu dėl 13 jam iškeltų kaltinimų. Bausmės dydis bus nustatytas rugsėjo mėnesį. Brumo vyskupijos, kuriai nuteistasis vyskupas vadovavo nuo 1996 iki 2021 metų, dabartinis vyskupas Timas Nortonas paskelbė pareiškimą, kuriame išreiškė dėkingumą tyrėjams ir teisėsaugos institucijoms bei solidarumą su aukomis. Jis taip pat dėkojo visiems asmenims, kurie dalyvavo byloje kaip liudininkai. Mums labai skaudu dėl nukentėjusių jų patirto skausmo, sakoma vyskupo pareiškime. Apgailestaujame, kad prireikė tiek daug laiko, kol jų balsai buvo išgirsti ir jų skausmas pripažintas. Vyskupas patikino, kad bus daroma visa, kas įmanoma, siekiant padėti nukentėjusiems gydyti žaizdas. Rugpjūčio 14-19 dienomis Benediktinų Mount Angel abatijoje Jungtinių valstijų Oregono valstijoje vyksta kardinolų, vyskupų, kunigų ir pasauliečių iš įvairių šalių susitikimas, kuriame svarstomi klausimai susiję su dvasininkų ir pasauliečių liturginiu ugdymu. Susitikimui vadovauja dieviškojo kulto ir sakramentų tvarkos dikasterijos prefektas kardinolas Arturas Ročas. Jungtinėse valstijose šiomis dienomis vykstantis susitikimas tai atsakas į 2022 metais paskelbtą popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį laišką Desiderio Desideravi apie Dievo tautos liturginį ugdymą. Kunigų ir pasauliečių liturginio ugdymo būdus svarstė 2024 metais vykusi dieviškojo kulto ir sakramentų tvarkos dikasterijos plenarinė asamblėja. Pratesdama prieš porą metų vykusius svarstymus, dikasterija surengė šį susitikimą Jungtinių valstijų Benediktinų abatijoje. Popiežius Leonas XIV pasiuntė žinę susitikimui vadovaujančiam dieviškojo kulto ir sakramentų tvarkos dikasterijos prefektui kardinolui Ročui. Popiežiaus Leono XIV žinioje visų pirma primenamas jo pirmtako popiežiaus Pranciškaus apaštališkajame laiške Desiderio Desideravi pabrėžtas būtinumas atnaujinti kunigų ir pasauliečių liturginį ugdymą, kad būtų pagyvintas visos bažnyčios liturginis gyvenimas. Ragindamas Jungtinių valstijų Oregono valstijoje prasidėjusio susitikimo dalyvius ieškoti konkrečių liturginio ugdymo būdų visais bažnyčios lygmenimis, popiežius pabrėžė, kad pirmenybė turi būti skiriama ugdymui tų, kurie šventimų sakramento gale yra pašaukti vadovauti liturgijai ir lydėti tikinčiuosius į šventųjų slėpinių pažinimą. Popiežius rašo, kad pagrindinė liturginio ugdymo vieta yra sekmadienį švenčiama Eucharistija,
Dėl to popiežius Leonas primena būtinybę ištikimai laikytis patvirtintų tekstų ir nurodymų. Savo žinioje jis taip pat pabrėžia, kad kunigai negali atmesti popiežiaus Šventojo Pauliaus VI ir popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus II patvirtintų apeigų. Labai svarbu, rašo popiežius, kad pagarba nustatytai tvarkai kiltų iš vidinės atvirumo ir pasitikėjimo Dievo nuostatos, parodant nuolankumą jo didybės akivaizdoje ir nuoširdžiai ištikimybę bažnytiniai bendrystei. Nuo pirmojo pasaulinio karo laikų, taigi jau daugiau kaip 100 metų, katalikų bažnyčia kasmet mini pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną. Kasmet šią progą skelbiama popiežiaus žinia kviečia pažvelgti į įvairios sudėtingo migracijos reiškinio aspektus. Šių metų rugsėjo 27-ąją minėsimos 112-osios pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos tema kiekvienas iš šių mažutėlių atkreipia dėmesį į nepilnamečių migrantų ir pabėgėlių likimą. Rugpjūčio 11-ąją pasirašytoje ir rugpjūčio 14-ąją paskelbtoje žinioje, skirtoje šių metų pasauliniai migrantų ir pabėgėlių dienai, popiežius Leonas XIV atkreipia viso pasaulio katalikų dėmesį į nepilnamečius, kurie yra pažeidžiamiausi pasauliniuose migracijos srautuose. Jų konkretūs veidai ir jų nepakartojamos istorijos kreipiasi į mūsų sąžinės, rašo popiežius. Kasmet milijonai vaikų ir paauglių dėl karų, skurdo, smurto, aplinkos katastrofų ir kitų tragedijų yra priversti palikti savo kraštą. Jų skaičius dėja nuolat didėja. Jų kančia neapsiriboja tik kelionės sunkumais. Yra labai daug jaunų žmonių netekusių tėvų, brolių, seserų ir draugų, bei tapusių neapsakomos smurto aukomis arba liudininkais. Taip pat ir tie, kurie keliauja kartu su tėvais, susiduria su itin sunkiomis bei traumuojančiomis situacijomis. Prie šios ir taip dramatiškos tikrovės prisideda kitos tragedijos. Mirtys migracijos keliuose, prekyba žmonėmis ir išnaudojimas, vaikų verbavimas dalyvauti ginkluotuose konfliktuose, seksualinis smurtas, priverstinės santuokos, kelionėje patirti ar matyti žiaurumai, migruojančių vaikų ir vaikų pabėgėlių orumas, paminamas daugybę būdų, rašo popiežius. Vis dėlto net ir tokioje tamsoje netrūksta solidarumo šviesos. Popiežiaus žinioje minimi žmonės, šeimos, pilietinės institucijos ir bažnytinės bendruomenės, kurios, susidūrusios su migruojančių žmonių ir ypač vaikų kančia, nuo jų nenusigrėžia. Leonas XIV mini šeimas atveriančia savo namų duris, migrantų prieimimo centruose dirbančius ugdytojus, savanorius. Savo atsidavimu jie liudija, kad meilė gali nugalėti abejingumą. Susidūrus su dramatiška vaikų migrantų ir pabėgėlių tikrove, popiežius prašo atsiminti Jėzaus žodžius, kurie beldžiasi į kiekvieno tikinčiojo sąžinę. Kas priima tokį vaikelį dėl manęs, tas mane priima. Čia kalbama ne apie skaičius ar statistiką, pabrėžia popiežius. Evangelija kviečia neskaičiuoti. Kiekvienas vaikas, kiekvienas žmogus turi begalinį orumą. Turime pripažinti kiekvieno vaiko orumą. Prieš žiūrėdami į jį kaip į migrantą, pirmiausia turime matyti žmogų, kuriam priklauso visos pagrindinės žmogaus teisės. Teisė į gyvybę, išsilavinimą ir tokias gyvenimo sąlygas, kurios leistų jam augti ir visapusiškai vystytis fiziškai, protiškai, dvasiškai, morališkai ir socialiai. Toliau savo žinioje popiežius pabrėžia tikinčiųjų bendruomenės pašaukimą liudyti artimo meilę visiems, o kai susiduriama su migrantais, kurie yra katalikai, kaip mes, stengtis juos integruoti į savo bendruomenės, vertinti juos kaip visateisius bažnytinės šeimos narius. Kai vaikai migrantai yra kilę iš kitokios religinės ar kultūrinės aplinkos, tikinčiųjų bendruomenės yra pašauktos kurti erdves, kuriuose kiekviena mergaitė ir kiekvienas berniukas būtų gerbiami ir vertinami su savo kultūrinė tapatybė. Tai be kita ko
užkirs kelią ekstremistų grupuočių keliamam radikalizacijos pavojui. Galiausiai popiežius Leonas XIV prašo visus tikinčiuosius atsiminti migrantus ir pabėgėlius, o ypač vaikus, savo asmeninėje ir bendruomeninėje maldoje. Pavesti juos švenčiausiosios mergelės Marijos motiniškai globai. Ji, kuri drauge su šventuoju Juozapu ir kūdikiu Jėzumi patyrė Erodo smurto žiaurumą ir tremties į Egiptą dramą, tegul lydi jų žingsnius ir padeda mūsų bendruomenėms tapti gyvomis ir įtikinančiomis Evangelijos liudytojomis, rašo popiežius Leonas XIV savo žinioje skirtoje paskutinį rugsėjo sekmadienį minėsimai pasauliniai migrantų ir pabėgėlių dienai.

0: švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimas į dangų žolinė. Iš apreiškimo Jonui knygos. Atsidarė danguje Dievo šventykla ir pasirodė jo sandoros skrynia. Ir pasirodė danguje didingas ženklas, moteris apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Pasirodė ir kitas ženklas danguje. Štai milžiniškas ugnespalvis slibinas su 7 galvomis, su 10 ragų ir su 7 diademomis ant galvų. Jo uodega nušlavė 3/3 dangaus žvaigždžių ir nurėžė jas žemin. Slibinas tykodamas sustojo priešais moterį, kad jai pagimdžius prarytų kūdikį. Ir ji pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležinė lazda. Kūdikis buvo paimtas pas Dievą, prie jo sosto, o moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai Dievo paruošta būstinė. Aš girdėjau galingą balsą danguje, kuris sakė: dabar atėjo mūsų Dievo išganimas, galybė, karalystė ir jo Mesijo valdžia. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą meditaciją Motina dangaus akimis. Dažnai girdime sakant, kad reikia tvirtai stovėti kojomis ant žemės, nepasiduodant tuščioms, o kartais ir žalingoms svajonėms. Net Biblijoje randame žodžių kviečiančių kreipti žvilgsnį į žemę, ypač tada, kai viešpatį pakeltos akys nesulaukia atsako. Mano akys pavargo žvelgti aukštyn. Šiuos žodžius pranašas Izaijas leidžia ištarti sunkiai sergančiam karaliui Ezekijui, giliai nusivylusiam, kad jo maldos Dievui liko neišklausytos. Tačiau jei šiandien nukreipsime žvilgsnį žemin, mūsų akys pavargs dar labiau. Žinoma, matom ir daug gražių, džiuginančių dalykų, gal net tokių, kurie pažadina smalsumą ir troškimą giliau pažinti pasaulį. Vis dėlto, tarp žemiškų dalykų rasti tai, kas leistų su pasitikėjimu ir ramybe žvelgti į ateitį, atrodo nelengva. Smulkmeniškumas, skurdumas, žemumas, menkumas, ribotumas ir daugybė kitų dalykų, kurie galiausiai susilieja su tuo, kas žeidžia žmogaus orumą. Štai kas atsiveria, kai žvelgiame vien į žemės dalykus. Ir vis dėlto šiandien mūsų tikėjimas kviečia mus leistis paimamiems už rankos ir bent akimirkai patikėti. Dangaus grožis gali padėti neįstrikti žemės purve. Tad leiskimės paimami už rankos moters ir motinos, kuri nenuleisdama akių nuo dangaus yra paimta ten, kur jos laukia tėvas ir kartu esantis jos sūnus. Galbūt tai padės mums pakelti galvą ir liautis žvelgti vien į tai, kas teikia tiek mažai džiaugsmo. Prašykime, kad Marija padėtų mums pakelti žvilgsnį nuo visų tų dalykų, kuriuos kasdien matome šiame mažame ir labai ribotame mūsų visatos lopinėlyje. Nuo nuniokotos planetos, kuri tai skęsta potvyniuose, tai dega dėl išbalansuoto klimato. Išbalansuoto tų, kurie mano, jog šiai planetai išsekus po ranka turės kitą. Nuo gyvenimo, kuriame net maistas, kurį valgome, nebėra gyvybės garantas. Jei nenužudo apsinuodijimu, pražudo pertekliumi, o kiti miršta nuo jos tokos. Nuo kelio, kuris užuot buvęs bendravimo ir žmonių susitikimo vieta, tapo nesaugia, neapibrėžta erdve. Aikštelė, kurioje pernelyg daug žmonių žaidžia, mesdami iššūkį mirčiai. Nuo ekonomikos, kuri nuolat išgyvena krizę, verčia daugelį verkti, tačiau vis tiek, bent kai kuriuose vietose, toliau skelbia viskas išparduota. Nuo menkos ir žemos politikos, stokojančios idealų bei etikos, kuri siekdama pritarimo nori tarti savo žodį apie viską, net ir apie žmogaus dvasinį gyvenimą. Nuo išsvajotų atostogų ir poilsio laikotarpių, kurie turėtų prablaškyti mintis ir atitraukti mus nuo kasdienių rūpesčių, bet vietoj to išsekina, supykdo ir kartais padaro daugiau žalos negu naudos. Nuo pramogų, paremtų smurtu ir silpnesniųjų engimu, nes šiandien regis svarbiausia jau nebūti taikoje su savimi ir kitais, o visiems parodyti, koks esi stiprus, nors neretai tai yra dvasios skurdas. Nuo tuščios, beprasmės, manipuliuojamos ir nutildytos informacijos, kuri vis dažniau paslepia tiesą, už juo tai atskleidusi. Nuo sužeistos ir kenčiančios bažnyčios, kuri sunkiai ryštasi pajudėti, kad būtų arčiau žmonių ir mėgstų dialogą su šiuo laikiniu žmogumi, kuri kartais yra pernelyg įsitikinusi savo teisumu, kai žengia į šio pasaulio galingųjų rūmus, kai nusiriša tarnystės prijuostę ir apsivelka vadovavimo uniformą, kai atsisako neturto ir apkabina turtą. Ir vis dėlto tai yra bažnyčia, kurią mylime kaip vaikai, todėl trokštame ją patirti labiau kaip motiną, nei kaip mokytoją. Padėk mums, motina, dangaus akimis, pakelti žvilgsnį į aukštybės. Išmelsk mums malonę, net žemės šiukšlėse, atrasti mažus gėrio daigus, kurie tyliai, bet atkakliai, vis dar geba augti kiekvieno geros valios žmogaus širdyje, nepaisant odos spalvos, kultūros, padėties, tikėjimo ar religijos. Ir prašyk savo sūnaus, tu sėdinti šalia jo, dovanoti mums drąsą eiti prieš srovę ir nepaklusti pasaulio logikai, kad kiekvienas iš mūsų, būdamas mažas, padarytų visą, kas įmanoma, kad šiai žemėj dar padovanotų bent mažą dangaus lopinėlį.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.